Ngafidia chaba mukati. Efyo chive na kunze. Ulwendo lwabu mirula sungusha. Ukutula fye pakubala nokulengwa kwa buko. Kuisuri lwobu umi. Ukubowa lubuka. Mpashuwa lubuka. Mpashuwa lubumba. Ukuluva. Ukwesho kwibukshenzanza shakale. Ukushidira nukukana yomfu wako mani nangefe chani polimu. Ukufuwa irikisha tulesho kwirulo umi. Nukufuwa echilangiri lomu umi waino mkulo. Ululuendo mwanange chilola. Kushafintu mbone kakunzi. Efyo nava na mkati. Mkuisano kuya kwenshita. Mkupita mfiyabu. Kuntende kero ne mpela yande. Mkusani kwa na mkuilirwa. Echilola chamoyo wandi. Emuto na tanda. Na ilenge chive kunze. Gefyo chava mkati.